0: كناك بتوك ماتن بوتو غانو متى شتوا سيم منوت شتوا سيم واتي تشيجا تانجينا تيوت تتبين نشوش تبين تمين نونو شو بيكي تكشتت تويتر كارانتي انت ان ويت مارونا تشيجي تاغوني تين واحد وسط جو ترو كنت نتبين انت ان تشينو ويت ماك نورما جونيور تشيجي تنوتا Este peinado ni no nagmo. Tiene comien. Tiene comien ma mo. Ale de je ne ga pegno atino. Tu me he muyo kai de ko. Pegna mo ngam he mak sofi. Sofi sofi rock picard. Ai won ne mo ga ne mo ko me he ne. Kemen ne de be was. Bij was me hangen aan zo iets man. Bij was me hangen aan zo iets man. Maar hoe net men zat dit stil met nou toch? Boar dit is moet op dat schat. Wie toch maar dit is moet op dat schat. Am nu het man.
1: Daar wordt dat die hond. Ewa wie drum do in uw mond. Tje men doet je minuut aan nu. Stee mono. Dit je ten nieuw net. Tje sint daar wat is beten met tje men doet. Win kato datak. Ne shuit mak chewan, de zetemunat. Egote en no gutne chewan, katapoe en damak. Nega is patentamak. Kene, de paina wen tapon. Win kanestuab to gutemun. Kamino gutana mushroom, we kanus. Nat tamke him yagane de pet kawasuit, mustuen no the shoot inano. Win kaino imet. No koto is patente gutanyun. Mag inu tapaj muno. When can you aim it? No koto ti abuitadish, chichi inu daut na tutuasi, mag no koto espeten mat shenu. Inu aimin? E kote den no chen mashatweben den inyun ka espeten daman. Inu aimin? E kote den chen statadihin, ke che pasnaman kwesiben inu tsendamon, ne tepe tayanskat kaminwi. Inu tu chinano? We kunnen de markt niet doen. We moeten de markt niet doen. We moeten de markt niet doen.